ijana na kabiri n'ibice bitatu Kiss FM niyigiteze amatwi saa saba irageze. Ndabizi ko wankumbuye, nanjye nagukumbuye, ntabwo turi kuvugana kuri telefone uyu munsi, ariko umura biri mu nzira yo gukemuka. Nizere kumeze neza. Rero aho uri nitwa Antoinette Niyongira, ubu ni saa saba zirenzeho iminota 8. 102.3

0: imwe n'Imana igisubiza Ministries na The Ben mukazi yakwinjira mu mwanya wa Kiss All Clash.
1: Mutsege. Kufatanye na Watu Wave.
2: Nishime kubagezaho.